0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Toni Bertović i Robert Rogina. U religijskom forumu poslušajte. U povodu godišnjeg zasjedanja Vijeća Europske baptističke federacije, koje se održalo u Albaniji, o zaključcima zasjedanja te izazovima u propovjedanju danas, razgovaramo s predsjednikom Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, pastorom Ivicom Horvatom. Tema opasnog otpada posljednjih je tjedana u našoj zemlji posebno aktualna. Pastor pripravnik iz Evanđeoske pentekostne crkve Krista Kralja u Rijeci, Ivan Špoljarić, govori o unutarnjem duhovnom otpadu kojeg stvaramo u sebi. Ostani.
1: Ore sedići.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume. In studio con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. In Croazia è prevista la costruzione di 4